0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Kitokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
2: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje. Start.

0: Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
2: Ir aš Bernardas.
1: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
2: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
1: Lauksime jūsų per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.
3: Well, here's another song for you.

0: 8 valandą įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
0: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
0: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Start FM.

0: Jo, sveiki visi seno gero rapo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero rapo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Porti chiai dulkės, aprenkia kailiais, nuspalvink veidą, kad būtų kaip lėlės. Prisimink, kaip šoko valsą autobusų stoteliai, kaip gatvė su tavim lingavo plastikiniai maišeliai. Kur ta rudens giesmė, kai jie trenkėsi į stiklą, kur visos

0: čia Maksas
1: ir Steponas.
0: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomeniai žinomus ar už kadro liekančius veidus.
1: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
0: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
1: 18 valandą per Start FM.
2: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Jūs klausote Start FM.

demand.

0: Start FM. Laužytų ritmų laida Šaltas prakaitas.
1: Drum and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį 18 valandą
0: per Start FM. I'll do it like this, this, this, this. Start FM 94,2 Vilniuje. Ir akise užgęs Paryžius. Iš tos kelionės niekas nesugrįžo.

0: Labas, čia Rugilė. Jei nori praturtinti savo grojaraštį artimųjų rytų muzikos kūriniais, o galva pasakojimais apie šį nuostabų regioną, kviečiu klausytis mano laidos Artimi toliai kiekvieną penktadienį 16 valandą per Start FM. Iki susiklausimo.
1: Jūs klausote Start FM.

0: tokios muzikos naujienos laidoje Ausis už ausį su Vilium
1: ir Aurelija. Kiekvieną pirmadienį 19 val. Per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Gegužės 9 dešimtą dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta Meno mugė – Menupė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Jūs klausote Start FM.
1: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
2: Kas vyksta universitete?
1: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
2: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
0: Jūs klausote Start FM.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir daliname savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: far.
1: Labas, aš Karolis.
2: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
1: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
2: Arba draugausim.
1: Pyksimės.
2: Fainai, pabendrausim, smagiai.
1: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
3: Start FM. 94,2 Vilniuje.

0: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legzas iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Start FM.
1: Jūs klausote Start FM.

0: Jūs klausote Startą.
1: Gegužės 90 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijo stoties Start FM.

0: Start FM.
1: Labas, čia Maksas
2: ir Steponas.
1: Laidoje Kitom akim kalbinam visuomenei žinomus ar už kadro liekančius veidus.
2: Kviečiame atmerkti akis jų pasaulio.
1: Taigi pasimatom kiekvieną ketvirtadienį
2: 18 valandą per Start FM.
0: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: Start FM.
1: Sveiki, aš esu Aleksas Oleksa ir kviečiu klausyti laidos Palenice. Pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Kiekvieną trečiadienį, 16 valandą, per Start FM.
0: Jūs klausote Start FM.

and bass, dubstep ir bass muzikos naujienos. Kiekvieną penktadienį, 18 valandą, per Start FM. Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Sveiki, mėly klausytojai, dabar yra 15 valandų 2 minutės, čia Vilniaus universiteto radijas Start FM ir eteryje aš, Evelina Kondrotaitė ir mano kolega
1: Justas Jakubickis.
0: Laidoje dalykai. Kviečiame klausytis kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15 valandos, o laidą rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai.
1: Šiandien laidoje apie tai, kaip jums ar jūsų močiutė regione atvežamas kinas ir senos menai, kalbėsime su menų spaustuvės atstove Rūta Petkevičiūtė ir kino režisieriumi Artūru Jevdokimovu.
2: Aš manau, kad protestas yra kiekvieno piliečio teisė išreikšti nuomonę ir kai žmonių turinčių tą pačią nuomonę yra daug, labiau tikėtina, kad valdantieji išgirsta nuomonę.
1: Taip apie dalyvavimą protestuose už žodžio laisvę sako protestų organizatorė, žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Plačiau apie tai, kodėl žmonės eina į protestus ir ką apie tai mano politikai po pusvalandžio.
3: Net nežinau, net kaip čia, tai vėlgi iš tos pačios vadinkim minties, kad reiktų kažkaip daryti tai kitaip ir parodyti, kad norėjos parodyti, kad tas agurkas turi tiek daug variantų, tiek spalvų, skonių ir koks jis gali būti įdomus.
1: Sako Justina Kočetova, Kėdainių senamiestėje įkūrusi parduotuvėlę agurkė. Čia lankytojai gali išvysti ir paragauti visko – ir saldumynų, ir užkandžių su agurkais. Pasak Justinos, Kėdainiai yra agurkų miestas, o agurko vaisių galima pateikti kitaip. Apie įvairias agurkų formas ir muziejuką išgirsite po pusvalandžio. O dabar apie kultūros sklaidą regionuose studijoje kalbėsime su menų spaustuvės projektų ir programų koordinatore Rūta Petkevičiūtė. Sveiki, Rūta.
4: Sveiki.
1: O apie Lietuvos kino klubo iniciatyvą kalbėsime su kino režisieriumi Artūru Jevdokimovu. Sveiki, Artūrai.
5: Sveiki.
1: Jūs abu prisidedate prie platesnės kultūros sklaidos Lietuvos regionuose. O koks jūsų pačių ryšys su regionais? Ar važiuojat vasarą į sodybas prie žerų?
4: Taip, tai aš tai turbūt nuo vaikystės mes jau su šeima visą laiką idealizuodavom tokį buvimą kažkur ne didžiuosiuose miestuose, nes pati esu iš Kauno, tai iš tokių paprastų pavyzdžių, tai mes su mano šeima turim tradiciją, kai turim laisvo laiko savaitgaliais ar po darbo keliauti į Kėdainius, tiesiog nelabai toli Kauno esantis miestas, nuostabaus grožio ir turinti savo atmosferą ir taip pat atostogaujam tiek prie Ignalinos, Utenos, tai visą laiką labai smagu atrasti tuos mažesnius Lietuvos miestus ir bendruomenės ir man atrodo, kad kiekviena Lietuvos dalis atskleidžia kitokį grožį tiek gamtoje, tiek architektūroje, tai pati labai džiaugiuosi išvažiuodama tenai tiek asmeniniam gyvenime, tiek jeigu pavyksta su darbais iškeliauti.
5: Mano gal santykis mažesnis, nes aš tik pas draugus sodybas nuvažiuoju kartais, bet kaip režisieriu tai susiformavo toks labai, aš nesakyčiau, jautrus požiūris, nes su filmais važiuoji dažniausiai į kažkokius festivalius arba Vilniuje, kai premjeros būna, tai vis tiek publika yra kitokia ir tokie labai patyrus, pavadinkim taip, arba snobiška dažnai. O kai nuvažiuoji į miestelį, tai čia ne tik man, turbūt, atsiprašau, daugumai režisierių tas pat galioja, tai tu sutinki tokius tikrus žiūrovus filmų ir kartais reakcijos visiškai radikaliai skiriasi ir pamatai kitaip supranti pats savo filmą.
1: Lietuvos kino klubas vakar, kaip ir kiekvieno mėnesio penktą dieną, apkeliavo Lietuvą. Kino kūrėjai nemokamai pristatė filmus skirtinguose Lietuvos kampeliuose. O šio projekto šaknis yra anų metų spalio penktą dieną vykęs kultūros protestas. Artūrai, papasakokite daugiau apie kino klubo pradmenis.
5: Pradmenis taip spalio penktą ir tai buvo labai spontaniškas veiksmas. Susibūrė tokia iniciatyvinė grupė nedidelė, kuri užkūrė ir daug režisierių ir susirinko beveik 40 miestelių, kurie išreiškė pageidavimą, kad pas juos atvyktų režisieriai su filmais. Tai yra pagrindinė sąlyga, kad pats režisierius, pats kūrėjas atvyktų ir kalbėtų su žiūrovais. Tai kadangi paskui ta idėja kabėjo ore, kad nepamiršti to bendravimo, nes tiesą sakant, turbūt netgi tie, kas mažiau važinėdavo anksčiau, pamatė, kad tai yra labai gerai, nes žmonėms to reikia. Ir šiaip, miesteliuose paprastai, ne tai, kad naujausių lietuviškų filmų nieks nematė, bet ir senesnių. Tiesiog tai yra tokia neištirta žemė. Tai Kadangi aš tapau, tiesąkant, toks buvo susitarimas su iniciatyvinė grupė, kad jeigu aš eisiu į Kino sąjungos pirmininkus, tai tada jie stos į sąjungą, tai toks čia pas mus buvo dealas, kuris iš esmės pasiteisino. Ir, nors ir ne, mes negalėjom kažkokio finansavimo ieškoti, nes visi visokios paraiškos buvo jau priduotos seniausiai, tai šiais metais tiesiog kovo mėnesį nusprendėm visgi pasileisti su tuo projektu toliau ir jis tapo 5 dienos kino klubu ir dabar jau turim virš 60 miestelių, kurie nori, kad režisieriai važiuotų pas juos.
0: Artūrai, kai rodote savo filmus, po jų vyksta diskusijos ne tik apie ką tik matytą filmą, bet ir apie kultūrą Lietuvoje apskritai. Tai ką naujo šiuose diskusijose sužinote?
5: Sužinome, kad mažai kas visgi važiuoja į miestelius, apart politikų, ir tai dažniausiai kokių nors tokių populistų ir neiškaus plauko. Tai jie daugiausia stengiasi ir daugiausia dirba su žmonėm regionuose, o mes tarsi vat visgi turime paneigti tai, kad mes esam burbulas. Ir tiesąkant, svarbiausia, kad kai atvažiuoji, matai, kad žmonėms to reikia, kad jiems labai įdomu ir jie lieka ir diskusijos kartais užsitėse ilgai. Ir tai yra labai svarbu, nes iš tikrųjų turbūt tai turėtų netgi būti ne tokia visai savanoriška privati iniciatyva, o tai turėtų peraugt į kažkokią distribucinę sistemą, nes tai iš tikrųjų apgailėtina. Lietuviškas kinas dabar yra visiškoje aukštumoje, pasaulinis reiškinys, geriausi prizai geriausiose festivaliuose, o tuo tarpu viskas geriausio atveju apsiriboja Lietuvoje platinimas, tai Forum Cinemas, didieji miestai ir jau paskui tik tai kiekvieno režisieriaus ar prodiuserio reikalas susiorganizuot pačiam kažkokius išvykas. Na, kartais, aišku, padeda tai, jeigu režisierius, prodiuseris kilia iš kokių nors miestelių, regionų, tai tada tai vyksta, o dažnai tai tiesiog nevyksta. Tai aš galvoju, kad mes turim ateiti ir išvystysim tą sistemą.
0: Rūta, jūsų projektas Menų spaustuvėje skirtas supažindinti regionus su šiuolaikiniu cirku. Na, kas jau nebe palapinės, beždžionės ir klounai, o visai kas kita. Tai kaip nusprendėte, kad būtent ši meno forma labiausiai veikia už didmiesčio ribų?
4: Mes turbūt prieš 5 metus maždaug pradėjome dirbti su šiuo projektu ir iš tikro strategijoje yra numatyta, kad nebūtinai šiuolaikinis cirkas keliauja, tai gali būti ir šiuolaikinis šokis, teatras. Tai tiesiog kažkaip vis nutinka, kad pasirenkame šiuolaikinio cirko darbą, kadangi darbus, kuriuos vežame į regionus, atsirenkame iš mūsų festivaliuose parodytų spektaklių. Galbūt, kodėl šiuolaikinis cirkas keliauja, taip pamąstant, būtų galima sakyti, kad daugelyje miestelių tai yra neatrasta tokia senos menų forma ir visiems yra įdomu. Galbūt žmonės kartais ateina tikėdamiesi palapinių liūtų ir panašiai, tačiau atranda ir dramaturgiją, ir visiškai kitokią scenografiją, tai ateina galbūt dėl tų palapinių, tačiau pasilieka dėl to, ką jie atranda tenai iš tikro. Tai sakyčiau, kad tiesiog taip sutampa, kad tie darbai, kuriuos mes atrenkam, dabar yra šiuolaikinio cirko, bet tiesiog manome, kad jie yra labai tinkami pristatyti regionuose.
1: Ar per šiuos 5 metus pavyko pajusti, kaip kinta ir auga auditorija?
4: Taip, sakyčiau, kad ypač tuose miesteliuose, su kuriais, net galima sakyti miestuose turbūt, bendradarbiavome ilgesnį laiką, kaip pavyzdžiui Druskininkai, su kuriais esame partneriai nuo pat projekto pradžių, jaučiasi skirtumas tiek auditorijoje, kuri susirenka ir netikėtai pakeitus lokaciją dėl pasikeitusio oro, tai tiek tai, kad jie ateina, nes šito projekto tokia originaliai idėja yra rodyti spektaklius vasarą atvirose viešose erdvėse, kad žmonės atrastų juos tiesiog savo kasdieninėme kelyje. Tačiau jaučiasi, kad žmonės tokiuose miestuose, kur jau yra pripratę prie tų darbų, jau ir ateina patys savo norų ir laukia tų darbų. Ir iš kitos pusės, tuose darbuose, kurie yra galbūt šiek tiek įtraukiantis, tai jaučiasi, kad žmonės tiesiog fiziškai yra labiau linkę įsitraukti, tai tiek arčiau prieiti prie kūrėjų ir atrodo, kad po truputį tos kūrėjus, kurie atvyksta ir rodo darbus, tai prisileidžia labiau ir priema kaip savus, tai tiek galbūt fiziškai atsisėda arčiau ne ant tolimo soliuko žiūrėti darbus, bet jeigu kūrėjas pakviečia kažkaip įsitraukti į darbą, tai jie ir žymiai drąsiau įsitraukia ir tampa to spektaklio dalimi.
0: Artūrai, Lietuvos kino klubą kuruoja didelė kino kūrėjų grupė, kurie savo filmus iš naujo pristato ir mažų miestelių bendruomenėms. Tai kaip skiriasi filmo pristatymas vykstant premjerai ir 3 ar 5 metai po jos?
5: Tiesą sakant, čia yra įdomus reiškinys, nes tarkim, režisieriai kartais nebūtinai nori savo naujausią filmą pristatyti. Geriausias pavyzdys turbūt yra Ignas Miškinis su Pietinio kronika, nes jis sakė, aš labiausia noriu, mano ten praeito filmą mažai kas matė, tai aš vat jį noriu, nu bet gerai, pradžiai mes turim visgi Pietinio kronikas parodyti. Bet tas pristatymas, aišku, visada skirtingas būna, nes ir miesteliai labai skiriasi. Nėra vieno recepto, kaip bendrauti. Svarbiausia, iš tikrųjų, yra nuoširdžiai bendrauti ir kalbėti su žmonėm ne tik apie filmą, bet ir apie tai, ką galvoji, apie viską, apie gyvenimą, visuomenę, kultūrą. Ir tada tas kontaktas labai tvarkoj būna, bet skirtumai didžiuliai, kai kuriuose miesteliuose būna pilnos salės, kai kuriuose dar matosi, kad ilgas darbas laukia pripratinti žiūrovus, kai ateina tik tai keli žmonės. Tai labai įdomu ir viskas dabar tokioj kūrybiniai stadijoje, sakyčiau, kai reikia suprasti iš vis, kas, kur, kaip. Ir, bet režisieriai patenkinti vis va, jungiasi vis nauji irgi, sako, tai kodėl aš dar, tai sakom, tai pirmin, ateik pas mus, važiuojam.
1: Balandžio 7 dieną pats pristatėte savo dokumentinį filmą Kalėdų eglutės gyvenimas ir mirtis Plungės bibliotekoje. Kodėl Plungė ir kaip jums ten sekės?
5: Tas pristatymas nėra labai tikslinis. Mes turim tokį, na, tarkim, sąrašą miestelių ir sąrašą filmų režisierių. Ir kai yra pageidavimas miestelių, pageidavimai, kurie galimybė. Ir yra režisierių galimybės, kada kas laisvas gali skirti tą dieną išvažiavimui. Tai toks šiek tiek atsitiktinis vyksta veiksmas, nes visi gauna sąrašą miestelių ir ten datas ir tada visi išsimėto, kas kur važiuoja. Nes vėlgi ten, tarkim, čia prisijungia Nida, tai kažkaip, žino, gal norėtųsi labiau važiuoti Nida, o ne kur nors kitur, bet tada reikia derintis tarpusavį. Tai va, o Plungė, aš bibliotekos direktorė neblogai pažįstu mano draugė ir tai buvo man tiesiog smagu, aš sakiau, va, noriu Plungę, o kitų labiau norinčių nebuvo, tai aš važiavau Plungę.
0: Tiems, kas neseniai prisijungėte, jūs klausotės laidos Dalykai. Čia pokalbis apie kultūros sklaidą regionuose su Rūta Petkevičiūte ir Artūru Jevdokimovu. Rūta, projektui ieškote naujų miestų partnerių. Tai kaip šitas procesas atrodo praktiškai ir kas lemia, kad miestas ar kultūros centras tampa to partneriu?
4: Tai kai tik tais išsirenkame darbą, tiesiog siunčiame dažniausiai laiškus ir skambiname regionams, tai tiesiog paprastu būdu keliaujame pas regionus ir pas miestų kultūros centrus, arba po truputį pradam ir į istorinius pastatus keliauti, kaip pavyzdžiui šį balandį buvome Užutrakio dvare, tai tiesiog siunčiame kvietimus žmonėm, kurie kultūros centram, kurie galbūt norėtų pasikviesti mus ir bendradarbiauti šitą projektą įveiklinant jų miesteliuose. Ir teikiame paraiškas LKT ir taip ir atrandame.
1: O Artūrai, kaip jūsų ryšiai su miesteliais užsimesga?
5: Mes kol kas, kadangi neturim nei finansavimo niekur, tai grinai savanoriškai ir pasiskaičiavom, mes kol kas save šiek tiek ribojam, nes tiesiog techniškai, finansiškai labai sunku ir nesinori perdegt. Ir, na, tarkim, vienas režisierius gali sau leisti užsipilti benzo ir nuvažiuoti vakarų Lietuvą, kitas nelabai. Tai dėl to mes taip nesistengiam labai kol kas to plėst, bet ir taip, kažkokiu natūraliu būdu, miesteliai iš miestelių sužino, kad atvyksta toks dalykas ir patys parašo, kad mes irgi norim dalyvauti ir priimkit mus. Ir tiesą sakant, toks linksmiausias nutikimas buvo, kad Mažvydo biblioteka parašė, o tai pala, o Vilniaus nepriima čia į tą klubą. Tai taip, bet aš manau, kad nu, kitiem metam, tai mes aišku jau rasim ir finansų, ir aš manau, kad ir šiemet jau rasim po poros mėnesių kažkaip bent kurui apmokėti ir taip toliau. Aišku, lieka kol kas pagrindinis dalykas, čia susitarimo reikalas, kadangi ta pirminė idėja protestinė buvo, kad režisieriai važiuoja savanoriškai be atlygio ir tas bus kurį laiką išlaikoma tikrai.
1: Ar yra Lietuvoje savivaldybių ar kultūros bendruomenių, su kuriomis bendradarbiauti vengiate, arba kurios vengia bendrauti su jumis?
5: Ne, ne, atvirkščiai. Vat Vilniaus rajonas neseniai išreiškė pageidavimą, tai irgi labai įdomu šalia, bet nėra dažnai labai lankomas kultūros žmonių.
1: Rūta?
4: Ne, aš irgi sakyčiau, ne.
5: Ten aš pakomentuosiu, kad kartais, aišku, mes šiek tiek dabar irgi vengiam taip jau sakyt, kad tai yra protesto kinas, nes kai kuriuose miesteliuose yra taip, kad viską valdo vietiniai politikai ir netgi vienam miestelį, nenoriu sakyt kuriame, bet organizuoja viską vietinis aktyvistas. Ir kai mes Facebook'e anonsavom filmo rodymą, tai kultūros namai parašė,

0: rodė Lietuvos miesteliuose prancūzų trupė. Tai ar regionuose į tai atkreipia dėmesį?
1: Man atrodo, visą laiką yra tas efektas, kad atvažiuoja iš Prancūzijos, kad tai tokio svetimšalio efektas kažkoks yra, kuris galbūt tam tikriem žmonėm padaro įspūdį ir tai, kad tai yra šviežia, galbūt yra kažkaip netradiciška ir nauja. Tai manau, duoda efektų ir galbūt dar yra dalykas, kad tai yra tiesiog darbai, kuriuos galbūt yra sudėtinga atsivežti finansiškai tiesiog miesteliam iš patiem būtų sudėtinga atsivežti ir jie yra dažnai jau atrinkti, tai kadangi mes turime kolegas, kurie vyksta į festivalius ir žiūri tos spektaklius, tada atsivežam ir prasitestuojam pas save festivaliuose, tai gal sakyčiau net ne tiek, kiek tas pats užsienio faktas, tiek, kad tai yra profesionalūs kūrėjai, kurie atveža kažką dar nematyto ir turbūt tame mieste dar nerodyto arba rodomo kartą per didelį laiko tarpą.
2: Artūrai, kaip jūs pritraukiate auditoriją regionuose? Koks yra pagrindinis Lietuvos kino klubo kabliukas?
3: Tiesą sakant, gavom pastabą iš regionų kai kurių ir ta pastaba buvo visiškai teisinga, nes mes turim pasiruošę, turim savo dizainą, aišku, vietos socialiniai tinklai ir taip toliau, bet mūsų pagrindinis akcentas buvo filmas iš pat pradžių, na, tarsi to filmas ir režisierius. Tai tada gavom pastabų, kad miestelėje labai įdomu, kad visgi žmogus atvažiuoja. Tai pirmas akcentas, kad atvažiuoja, mes pakeitėm iš esmės komunikaciją, nes pirmų reikalų atvažiuoja režisierius, o filmas jau su juo. Tai turbūt toks esminis komunikacinis pokytis buvo po pirmųjų pabandymų.
0: Ar jaučiate atskirtį tarp didmiesčių ir regionų? Rūta?
1: Sunkus klausimas, apie kurį dažnai su kolegom diskutuojame, tai aš noriu sakyti, kad aš asmeniškai jos nejaučiu, bet kiek mes su kolegomis diskutuojam ten, turbūt priklauso kokiam lygmenį paimsi ir ties, iš kurios prizmės analizuosi, bet tam tikrais aspektais, kiek, tarkim, kultūros yra susiformavę renginių sostinėje, turbūt vis tiek objektyviai galima sakyti, kad taip, yra tam tikras skirtis.
2: Kaip jie pasireiškia?
1: Tiesiog pagal skaičių, kiek yra kultūros renginių organizuojama, šiaip koks pasirinkimas yra, ir man atrodo, kuo toliau nuo sostinės jis ir tuo mažėja, nu nebūtinai turbūt į pajūrį daugiau keliauja, bet sakyčiau, kad nu vien tiesiog koncentracija kultūros renginių ir jų skirtumų yra žymiai, žymiai tankesnė sostinėje, didžiuosiuose miestuose ir tada mažesniuose miesteliuose jinai mažėja. Tai iš tos pusės sakyčiau tikrai taip, gal Artūras papildys iš kitų pusių.
3: Aš papildyčiau tuo, kad dažnai būna, nu gal ne labai dažnai, bet irgi tai toks gan netikėtas susidarimas su tuo faktu, atrodo viskas labai tvarkoj ir lyg ir ta informacija prieinama visiem, bet dažnai nėra tradicijos. Nėra tradicijos paprasčiausia ir žmonės, vat, jeigu matom, kad kai kuriuose miesteliuose, na, mažai ateina, bet tada su vietiniais organizatoriais mes kalbamės ir pasirodo, kad tai bendrai yra taip, kad vat, na, nėra tradicijos ateiti į kultūros renginius, mažai žmonių ateina, nors ir atvažiuoja žmonės iš visur. Tai čia tokia sritis, kurioje dar reikia padirbėti. Ir aš tiesiog manau, kad na, jeigu mes vat, stabiliai penktą dieną visą laiką vyks kažkokie tokie susitikimai, tai žmonės pripras ir galų gale vieni iš kitų sužinos, kad gavot galima nueit pabendrauti su režisierium ir sužinot ir pasiginčyti netgi. Tai turbūt tai ir yra tikslas, kad susiformuotų tos tradicijos.
2: Ko dar šiandien trūksta vystant veiklą regionuose? Su kokiais iššūkiais, galbūt susijusiais su sklaida, infrastruktūra, vis dar susidurėte, Rūta?
1: Tai man atrodo, tas pirminis atsakymas visai, kai yra finansavimas, bent jau mūsų atžvilgiu. Mes, kai vežame pasirodymus, tai mes siūlome, kadangi tai yra bendradarbiavimo tokiu pamatu, tai mes siūlome honorarą pasirodančios trupės dalintis per pusę su miestais, bet tai reiškia, kad jie realiai turi nusimatyti savo

0: biudžeto lentelėse metam į priekį, tačiau nu, tie biudžetai konkuruoja su visais kitais miesto renginiais. Tai yra finansavimas, taip pat kiek tenka kalbėti su kultūros centrų darbuotojais, yra labai didelė apkrova, kad mažos komandos ir tiesiog jie turi labai labai daug darbų, tai kas irgi turbūt ateina iš finansavimo problemų, kad vienam žmogui tenka atlikti 3 žmonių pareigas. Ir tada galvoju, gal tas pats įprotis, tiesiog kiek mums tenka bendrauti su kai kuriais kultūros centrais, šiuolaikinis cirkas kartais jiem yra nepažįstamas ir toks neatrastas, tai jie suabejoja ir kartais nepasitiki, tai esam vykę į vieną kultūros centrą, kur mus priėmė jo vadovė ir tokį priėmė vykdantį sprendimą, kad nori su mumis bendradarbiauti ir sako, mano visa komanda, kuri pripratus prie tokių komercinių renginių, sakė, kad tai yra nu, neįdomu, bet dabar jūs atvažiavot ir aš matau, kad man tiesiog jų nebereikia klausyti, nes kaip tik norisi va tokio kažkokio kitokio, tai irgi gal įpročio atrasti kažką naujo, atrasti kažką šiuolaikiško ir nuo to judėti kur nors įvairiau.
1: Artūrai?
2: Didžiuliai skirtumai visgi yra tarp miestelių, nes kai kur vėlgi yra kažkokia tradicija ir ten dabartiniai kultūros centrų, aš turiu omeny ir bibliotekas, ir galerijas įvairiose vietose tai vyksta. Tai tos tradicijos jos yra senesnės ir jau vieni iš kitų perima. Tai. Bet taip, tai susiveda ir į pinigus, nes paprasčiausia absoliuti dauguma kultūros žmonių, organizatorių miesteliuose, jie na, dirba už visiškai gėdingus atlygius ir jie tiesiog fiziškai nelabai spėja susitvarkyti su viskuo, negana to, jie turi projektus rašyti, atskaitomybę ir taip toliau. Tai čia yra turbūt viena iš pagrindinių bėdų, bet čia yra bendra kultūros Lietuvoje padėties problema.
3: O kokia vat perspektyva viso šito? Ko tikitės ateityje, Artūrai?
2: Aš tikiuosi, kad mes visgi turėsim distribucinį tinklą, kuris kaip jis funkcionuos dar nežinia, bet kalbėsim ir su kino centru apie tai, ir su kitom tokiam organizacijom, nes iš tikrųjų apmaudu. Galbūt tas lietuvių kino aukso amžius ilgai nesitęs ir nebus amžinas. Tai dabar reikia tai išnaudot, kol mes esam ant bangos, tol turim šansą sukurti tinklą.
3: Rūta?
0: Mes taip paskutiniu metu, kiek vykstam į regionus, kažkaip pastebim, kad kultūros centrai yra pradėję organizuoti renginius įvairioms amžiaus grupėms. Tai yra atskiros veiklos kūdikiams, atskiros veiklos vaikams, paaugliams, suaugusiems ir seniorams. Tai atrodo, kad kultūros centrai siekia sukurti pasiūlą visoms amžiaus grupėms, visoms interesų grupėms. Tai norėčiau sakyti ir norėčiau tikėti, kad perspektyva yra, kad po truputį regionai ir taip pat turbūt ir Vilnius, auginasi žiūrovus, tai kaip tik aš norėčiau tikėti, kad kultūros poreikis tik tais auks su laiku, nes yra po truputį vis didesnė reikšmė, man atrodo, skiriama jaunesniai auditorijai, kuri auga ir vertina tiek kiną, tiek senos menus ir kultūrą bendrai. Tai norėčiau tikėti, kad auks ir tuo pačiu, kadangi jau su šiuolaikiniu cirku keliaujame, tai irgi turiu viltį, kad šiuolaikinis cirkas bus labiau atpažįstamas regionuose ir dar labiau laukiamas bendruomenėse.
3: Tai ačiū už pokalbį, ačiū Rūta, ačiū Artūrai.
2: Ačiū jums.
0: Ačiū.
3: Girdėjote pokalbį apie kino ir scenos menų sklaidą regionuose su menų spaustuvės projektų ir programų koordinatore Rūta Petkevičiūtė ir kino režisieriumi Artūru Jevdokimovu. Likite su Start FM.

0: Dabar yra 15:31, čia Vilniaus universiteto radijas Start FM. Jūs klausotės laidos dalykai. Laida transliuojama kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį nuo 15:00, o laidą rengia Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto žurnalistikos antrakursiai. Studijoje mes, Evelina Kondrataitė ir...
1: Justas Jakubickis. Kai 10,000 minė susibūrė dėl vieno tikslo, kai nuo scenos skamba ekspertų žodžiai, o žmonių šūkiai ir dainos aidi sostinės gatvėmis. Protestų banga dėl LRT pataisų, prasidėjusi dar praėjusiais metais, vis dar nerimsta. Kas iš tikrųjų skatina visuomenę susirinkti, kaip situaciją vertina protestų organizatoriai ir kokia yra politikų nuomonė apie vykstančius protestus, Tautės Kudarytės reportaže.
2: Taip skamba jau ne pirmą kartą vykstantis protestas dėl planuojamų LRT pataisų. Dar 2025-aisiais prasidėjusi protestų banga nerimsta iki pat dabar. Iki šios dienos buvo suorganizuoti jau 6 tokio tipo renginiai, kurie gerokai išpildė lūkesčius savo masiškumu. Į protestus ateina įvairiausių žmonių, tarp jų ir politikai.
3: Dalyvavau praėjusiais metais, dalyvausiu tiek, kiek reikės ir dalyvausiu ir po to, jeigu tie protestai bus.
2: Kalba konservatorė Ingrida Šimonytė. Pasak Seimo narės, svarbiausia, jog žmonės aktyviai eina į kiekvieną protestą ir tai parodo, jog visuomeniai vis dar rūpi LRT klausimas.
3: Nors turbūt dabartinė valdžia galvojo, kad po gruodžio mėnesio, kai žmonių buvo labai daug, tai visiems gal atsibos, gal nebe tai bus įdomu, gal pavyks kažkiek pamanipuliuoti tą informaciją, kad žiūrėkit, ne viskas yra labai blogai, yra kažkokių gerų dalykų projekte, tai visada gali būti gerų dalykų, bet klausimas, dėl ko jūs tuos dalykus apskritai daro, dėl ko iš tuos keitimus daro. Ir kadangi akivaizdžiai šitie keitimai nėra daromi dėl gerų ketinimų, tai ir tais gerais dalykais patikėti yra labai sunku.
2: Politikė teigia, jog valdančiosios daugumos kol kas nestabdo nei ekspertų, nei tarptautinių institucijų susirūpinimas. Todėl sunku pasakyti, ar Seimas atkreips dėmesį į protestus.
3: Ne faktas, kad ir žmonių protestas sustabdys, bet visą laiką yra tikimybė dar, nes dar nėra padarytas tas galutinis sprendimas, po kurio nebėra kelio atgal, kaip tik tai gintis teisinėmis priemonėmis. Būtų labai gerai, kad iki to neprieitumėm.
2: Anot Šimonytės, valdantieji turi aišku tikslą, dėl ko bando taip greitai įvesti LRT pataisas, nes kitu atveju būtų laiko diskusijai.
3: Nes vis tiek tas įstatymo projektas, kuris yra pateiktas, šalia ten visokiausių dalykų, kurie įsigalios gal po metų, gal po 2, o gal ir po 4, yra vienas dalykas, kuris įsigalios iš karto. Ir tas yra direktoriaus atleidimo tvarka. Tai jeigu užduot savo klausimą, dėl ko visas įstatymas yra daromas, tai dėl to ir yra daromas.
2: Seimo narė sako, kad opozicija teikia pasiūlymus, siekdama pagerinti pataisų projektą.
3: Klausimas, ar pavyks. Jeigu bus atsižvelgta, tai projektas bus geresnis. Jeigu nebus atsižvelgta, tai kovosim toliau.
2: Vis dėlto Seimo narių pozicijos dėl protestų išsiskiria. Kol vieni dalyvauja renginyje, kiti stebi iš šono. Socialdemokratas dviejų Seimo narių patarėjas Džeraldas Šukys teigia, jog įstatymą pagrinde kalbama apie LRT valdymo modelį. Tačiau visuomenė pataisą supranta kitaip.
4: Labai svarbu atskirti dalykų, kur yra valdysena ir kur yra ta vadinkim žodžio laisvė, kas kliečia būtent jau pasisakymus, eterį, laisvę rašyti, skelbti kažką. Tai.
2: Taip pat politikas sako, kad žmonės neteisingai supranta generalinio direktoriaus keitimo tvarkos pakeitimus.
4: Ar mes galim sakyti statymu, kad jeigu keičiama generalinio direktoriaus keitimo tvarka, ar tai būtinai yra nukreipta į vieną ir tą patį asmenį? Na, tai čia yra tam tikra prasme interpretacija.
2: Seimo nariai, pasak socialdemokrato, stebi protestus ir juos reaguoja kaip įsveikintina demokratijos išraiška. Vis dėlto svarbu suprasti, koks yra protesto tikslas.
4: Na, tai iš principo juk yra būtent apie tai, kad žmonės išsako savo nepasitenkinimą. Klausimas, koks yra tas nepasitenkinimo turinys, kokie reikalavimai ir panašiai.
2: Nors socialdemokratams atėjusi valdžia pasipylė protestų banga, politikas užsimena, kad toks reiškinys, kai dalis visuomenės nepritaria valdžiai, nėra išskirtinis atvejis.
4: Na, tai mes ir prie konservatorių valdžios turėjom protestų. Klausimas, tai kokio turinio, apie ką tai buvo. Bet protestai, tai jie visą laiką vyksta ir techniškai kuo jų daugiau, tuo geriau mums visiems kaip demokratijai, kaip visuomeniai.
2: Anot socialdemokrato, žmonės į protestus už laisvą žodį ateina su skirtingais interesais.
5: Vienas jų – minios efektas.
4: Nenoriu kritikuoti protestuojančio naip tol, bet tikrai ne iš vieno teko girdėti, kad sako, na štai, nu, visi eina, tai ir aš eisiu.
2: Politikas kalba, jog dauguma į protestus ateinančių žmonių nelabai supranta, kas yra siūloma pataisose.
4: Norisi paklausti, realiai ar jūs žinot, kas yra įstatymė? Kai paklausiu, tai jie nori laisvo žodį užduoti. Tai okei, bet ne apie tai įstatymė neparašyta, mes norim uždaus laisvo žodį. Ne, tai ne apie tai yra.
2: Taip pat politikas tvirtina, jog protestuose rodomi Seimo narių pasisakymai neatspindi tikros pataisų esmės.
4: Kiek proteste yra kalbama apie turinį, o kiek yra naudojamos tam tikros emocijas paveikiančios priemonės.
2: Vis dėlto į protestus renkasi 10,000 minios ir protesto organizatorė žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė tuo džiaugiasi.
5: Aš manau, kad protestas yra kiekvieno piliečio teisė išreikšti nuomonę ir kai žmonių turinčių tą pačią nuomonę yra daug, labiau tikėtina, kad valdantieji išgirsta nuomonę.
2: Žurnalistė teigia, jog visi protestai yra taikus ir organizatoriai daug dėmesio kreipia saugumu. Vis dėlto yra pasitaikę keli atvejai, kai provokatoriai susiremia su dalyviais.
5: Na, mes supratom, kad mes neužkirsim pilnai kelio, mūsų darbas yra suorganizuoti protestą, pasitelkti savanorius ir galiausiai jie su policija jau užtikrina saugumą.
2: Kadangi protestas be žmonių masės nebūtų toks efektingas, organizatorė dalyjasi, kad žmonės stengiasi pritraukti įvairiausiais būdais. Nuo kalbėjimo žiniasklaidoje, spaudos konferencijų, iki socialinių tinklų. O balandžio 8-ąją vykusiam protestui buvo išleistas specialus laikraštis.
5: Kad žmonės, kurie galbūt neturi socialinės medijos, jos neseka arba neseka tam tikrų naujienų kanalų, galėtų irgi pamatyti savo bibliotekose vietos kultūros įstaigose laikraštį su protesto data.
2: Atsakydama į politikų teiginius, kad žmonės į protestus eina iš bandos jausmo, Birutė Davidonytė teigia, jog tai, kad į protestus visada susirenka panašus kiekis žmonių, parodo, jog žmonėms tiesiog rūpi LRT likimas, o tokie politikų teiginiai yra netinkami.
5: Bandos jausmas šiaip keistas dalykas, nes žmonės ateina po vieną, jie tik čia būna minioje ir po to išsiskirsto dažnai. Man atrodo, politikai dažnai nori nureikšminti žmonių nuomonę, sakydami, kad čia minė nevaldys mūsų sprendimų ir panašiai.
2: Neigiamų vertinimų kyla ir iš pačios visuomenės. Yra manančių, kad protestų retorika yra išpūsta ir netitinkanti tikrovės. Vis dėlto organizatorė teigia, jog tiek protesto šūkis, tiek pasisakymai yra pagristi ekspertų nuomonę apie pataisų prilyginimą cenzūrai.
5: Tai mes dar pakankamai švelniai, man atrodo, sakom, nes cenzūra yra pakankamai, na, ypač mūsų valstybei turinčiai tokią praeitį, pakankamai radikalų žodis. Ir tą sakom ne mes, tą sako mokslininkai, tą sako teisininkai ir teisės ekspertai.
2: Taip pat dalis visuomenės apskritai nepritaria protestų idėjai. Tačiau Birutė Davidonytė sako, kad tokia nuomonė irgi yra priimtina.
5: Aš manyčiau, kad laisvo žodžio dalis yra turėti kritišką nuomonę ir apie protestus. Tai viskas su tuo yra gerai. Mums svarbiausia tikriausiai, kad daug žmonių vis dėlto suprato mūsų žinutę ir supranta, kokie pavojingi bandymai pažaboti žiniasklaidos laisvę dabar vyksta Seime.
2: Galiausiai protesto organizatorė patvirtina, kad rankų nenuleis iki pat pabaigos.
5: Aš tikiuosi, kad valdantieji pamatys, kad žmonėm vis dar rūpi ir gal reikėtų, na, nebeužsiminėti tokiais dalykais, kuriais jie dabar užsiminėja.
2: Tai kas bus toliau, jei valdžia vis tiek laikysi savo?
5: Galvosime matyti apie naujus protestus, apie naujas protesto formas, o matom, kad vėlgi visuomeniai vis dar rūpi. Žmonės sakė, teisim ir vėl, jeigu reikės. Šalia to yra tikriausiai bus ir teisiniai keliai.
2: Tačiau iš tikrųjų svarbiausia suprasti, kodėl patys žmonės negaili savo laiko ir ne pirmą kartą ateina į protestą.
6: Laurinas, neteisybės kažkokio tai jausmo vedini turbūt, ne pirmą kartą jau dalyvaujam, tai taip, tikėkimės, kad būtų atkreiptas dėmesys.
7: Dorotėja, mes daug kovojom, kad išsikovotumėm laisvą žodį ir laisvą Lietuvą, ir tai, kad mūsų išrinkti atstovai dabar bando tą situaciją regresuoti, tai yra apgailėtina ir to neturėtų būti.
8: Rolandas, manau, kad kuo daugiau žmonių susirinks, gal tada būtų galima pakeisti valdančiųjų matymą ir apginti LRT.
9: Aš sugerda. Jaučiu, kad reikia. Man rūpia ateitis. Aš čia noriu būti, aš čia noriu gyventi, daryti dalykus. Tai man rūpia, kad čia būtų viskas laisvė ir kad būtų teisingai viskas.
10: Būsiu Simonas Šileika. Aš noriu palaikyti laisvę žodį. Tokie protestai, manyčiau, svarbus yra, kad palaikyti visuomenės kokybę.
11: Dovilė, tai noriu, kad Lietuva ir toliau išliktų laisva, kad viskas būtų geriau, o ne blogiau, kad jo, laisvas žodis būtų. Na čia žodis, tai toks kaip simbolis, bet kad laisvė tiesiog liktų. O jeigu negalėsim kalbėti, ką norim, jeigu žiniasklaida nebus laisva, nu tai ir laisvės nebus.
12: Dovydas, reikia visiems prisidėti, nes kai mes esam kartu, mes vieningi, mes galim realiai kažką tada keisti. Laisvė, nu, turėtų, manau, būti pagrindinė mūsų vertybė.
13: Nenoriu grįžti sovietinius laikus, kada nežiūrėjau nei televizijos, nei radio klausus, nei laikraščių skaičių. O dabar tikrai noriu turėti laisvą žodį. Pergyvenu dėl televizijos, dėl radio.
14: Mindaugas. Atvažiavau, kad aišku gint laisvę žodį ir kad pasakyt, ant kiek yra atsibodęs tas visas socdemų naftalinas ir jų visos susirinktos šiukšlės.
15: Austėja, svarbi taip pat yra Lietuvos ateitis ir manau, kad ir ne tik man, bet ir visai Lietuvos visuomenė yra svarbu gauti teisingą ir tikslią informaciją, nepagražintą.
16: Juozas, mano misija, mano paties savo iškelta, būti liudininku, kad niekas paskui negalėtų pamiluoti. Aš fotografuoju, filmuoju, įrašinėju. Jeigu kas nors, tenai parašo, net taip kaip nebuvo, aš duodu kontur. Ir viskas, manęs neapgausi ir aš padedu kitiem neapsigauti.
15: Kamilė, nes man labai svarbus laisvės žodis ir ateitis mūsų mylimoje Lietuvoje.
17: Vytautas Markevičius iš Žomčiškių. Aš visau čia įveikiuose, per pučą čia buvau ir dalyvauju stengiuosi, kol galiu, man dabar jau pas nevažiuoju, mane veža. Už tai, kad nebejingi, kaip sako, tam Lietuvos likimui.
18: Mindaugas Markevičius, Žomčių. Nuo sausio įvykių mes čia. Mes tada važiavom per sausio įvykius ir tada sustabdė tanketė, rusų kareivis vandė. Va, ir mes buvom keturiuose, liepė išlipt ir ėmė automatai nugarą, parodė, kas yra bagažiniai. Ir po to karto, kai mūsų nenašojo, mes čia ir stovėsim čia, kop nenašaus.
2: Na, o galiausiai protestą žmonės užbaigė prie laužų, dainuodami dainas.
1: Tai buvo Tautės Kudarytės reportažas apie paskutiniu metu vykstančių protestų dėl LRT pataisų bangą. Jūs klausotės Start FM.
0: Dabar yra 15:43 ir jūs klausotės laidos dalykai. Studijoje mes, Evelina Kondrataitė ir...
1: Justas Jakubickis.
0: Ar valgytumėt baltą šokoladą su rauginto agurkų gabaliukais? O agurką pieniškame šokolade? Skamba neįprastai, tačiau tai yra realu mažoje Kėdainių senamestyje įsikūrusioje krautuvėlėje Gurke. Parduotuvėlės savininkė Justina Kočetova sako, kad agurkas nėra nuobodus ir yra tinkamas eksperimentams. Plačiau apie naujus agurko skonius ir kabutėse antrąjį agurkų muziejų pasaulyje pasakoja Gabija Janušauskaitė.
19: Dar prieš tai iš tiesų išsivirėm agurkų džemą. Pavadinom jį Gurke. Ir tada kažkaip taip ir prasidėjo ta mūsų visa agurkinių skonių paieška.
2: Taip apie savo krautuvėlės pradžią pasakoja Justina Kočetova. Gurkė įsikūrusi Kėdainių senamiestyje pačioje miesto širdyje ir veikia jau 7 metus. Įžengus į parduotuvėlę, pirkėjus ir smalsuolius pasitinka žalia spalva, jauki atmosfera ir žinoma agurkai. Magnetukai, pakabukai, kosmetika, dešros, kopūstai, gėrimai, saldumynai. Viskas čia siejasi su agurkais. Justina paaiškina, kodėl šovė į galvą agurką apversi aukštyn kojom ir kaip tai siejasi su Kėdainiais.
19: Norėjosi pasiūlyti ir tikrai vat, reabilituoti tą agurko vardą ir būtent su tą mintimi, kad tą agurką pateikti kitaip, ne vien žalia, rauginta forma, kad tai būtų įdomu ir tai būtų toks patrauklus dalykas ir į lėktuvą ir tą agurką vadinkim išvežti kitokių skonių, kitokių formatų ir į lauktuvėms ir svečiams. Kadangi Kėdainiuose buvo jau istoriškai įprasta agurko auginimas, agurkų puoselėjimas, tai kai norėjome atsidaryti parduotuvėlę, tai kažkaip jau galvojom apie tai, kad galbūt reiktų, kaip čia vadinkim, reabilituoti agurko vardą kėdainiečiams ir Kėdainiuose, nes iki tol kažkaip jau kėdainiečiai labai netgi kompleksavo jau per keletą to dešimtmečių, per kelis amžius dėl agurko augintojų, žodžiu, miesto tokio vardo. Tai atidarėm parduotuvę Gurkė.
2: Gurkė – išties neįprastas pavadinimas. Į klausimą, kodėl krautuvėlė gavo būtent tokį vardą, Justina atsako taip.
20: Svarščiau ir agurkė. Norėjau tiesiog sukurti pavadinimą apie tai, kad tokia kaip ponia agurkienė, ta, kuri patiekia stalą, vaišina ir taip toliau. Ir taip, nu nežinau, taip svarstam irgi, taip agurkė, agurkienė, bet galiausiai, kodėlgi ne gurkė. Ir po to dar pasižiūrėjau lietuvių kalbos žodynę, kad yra žodis gurkti ir jis reiškia godžiai valgyti. Tai labai tiku ir sakom, viskas bus šitas.
2: Iš šios krautuvėlės gurkti yra ką?
20: Mūsų tas pirmasis buvo agurkų džemas, tai jisai kaip yra agurkų agienė, tikra agienė, saldi. Tada kitą gaminį mes gaminom agurkų šokolade, tai buvo žali agurkai, jie irgi šalti išdžiovinti, rekelės ir aplieti pieniškų šokoladų. Po to gaminom ir ledinukus agurkinius, tokius kaip čiulpinukus, cukraus vatą turim, tada alų su marinuotais, nealkoholinė.
21: Susarkoja.
20: Žalutį su marinuotais agurkėliais, tada tokį pagardą prie, jau kaip ir pavalgymui tada, jau ne vien tik tai tokiam vat, nustebinimam. Nu, tai šiek tiek iš kosmetinės linijos, tai vat, muilas, rankų kremas.
2: Ir visą šią gausą gaminių papildo vieną naujieną.
20: Mūsų naujausias yra rauginto agurkų šokoladas. Tikras baltas šokoladas ir į jį yra įmaišyta liofilizuotų, tai yra šaltai išdžiovintų, rauginto agurkų tokių kaip miltelių patraiškytų. Tai vat jisai, kas mėgsta sūrę karamelę, tai vat tokio vat tipo žmonėms jisai irgi patinka. Tai ir sūru, ir saldu, ir šituo atveju dar šiek tiek ir rūkštu. Tai vat toksai įdomus skonio jūra.
2: Baltas šokoladas, rauginti agurkai, daugiau klausimų nei atsakymų.
21: Šokoladas.
20: Taip.
21: O kokio skonio tas yra šokoladas?
20: Aš jums duosiu paragauti.
21: Jis juokauja.
2: Ir juokai iš tikrųjų nenuėjo veltui. Justinos kolegės pagalba teko praeiti, kaip pati Justina įvardino, skonių jūrą, kuri prasidėjo nuo baltojo šokolado su raugintais agurkais.
22: Laikykit, neskubėkit supramtyt, biškį leiskit pašilti burnoj, labiau atsiskleidžia skonį.
21: Labai keistas skonis.
22: Eip. O čia va įprastesnis skonis yra liofilizuotas agurka šokolade. Šviežias, čia neraugintas liofilizuotas agurkėlis, taip šaltai išdžiovintas ir su šokoladu pienišku.
21: Aha, šitas kažkaip artimesnis jau tokiam
22: tradiciniam skoniam. Tai toksai mažiau iššūkio reikalaujantis. O čia va paragaukit, dėkite ant sūrio ir paragaukit agurkų džemą.
21: Bet džemas saldus, kaip suprantu, ne?
22: Nu kaip uogienė.
21: Tikrai labai neįprastas skonis.
20: Nu tiesiog, tai nėra agurkas, kaip ir nėra jisai rūkštus, nėra tokia kaip uoga, bet pasirodo vaisius. Tai jisai iš savęs neturi tos rūkštelės, tai vat duoda savo tą tokią agurkinį aromatą ir saldžiai, saldus visapustą. Jau nenustebinsi nieko su raugintu ar marinuotu, tai jau tada, jeigu nustebinti, reikia stebinti.
2: O nustebinti išties pavyksta, tačiau Justinos teigimu, lengviausia nustebinti ne vietinius, bet miesto svečius.
20: Stebėsi viskuom. Tai pirmas klausimas būna, tai kur tie agurkai, nes jie gal tikisi pamatyti žalių agurkų maišą, tai mes jų neturime, nu tai jų ne problema gauti Kėdainiuose. Tai stebina viskas, pradedant ir džemų ir baigiant to rauginto agurkų šokoladu. Labiausiai iš tiesų domisi ir stebisi, tai ne kėdainiečiai, o visi atvykusieji, jam būna kažkas tokio tikrai keista, nes galbūt jau mūsiškiai pripratė, žinau.
2: Visi krautuvėlės lankytojai įžengia pro duris, dešinėje pusėje gali matyti ant sienos nupieštas įvairių šalių vėliavėles. Anot Justinos, į krautuvėlę užsuka žmonės iš įvairiausių pasaulio kampelių, kurie Kėdainių krašte ieško savo šaknų, arba tiesiog aplanko Kėdainius, nes Justinos žodžiais pasitaikė ant kelio.
20: Čia buvo tokia mūsų mintis, kad galėtų pasirašyti įvairiausi vat, mūsų lankytojai iš tolimesnių, įdomesnių irgi ta prasme kraštų, kad tiesiog su ta pačia nuostaba ir mums, kad netgi atrodo Kėdainiai vidury Lietuvos, tokia kaip ir provincija, bet netgi iš Indijos, Australijos, Pietų Korejos buvo lankytojų. Aš tiesiog nuo iki tokių keliautojų ir ko atrodo gyvenime nebūtum pagalvojęs. Aš iki tol niekad net nepagalvojau, kad va, tokia yra miesto turizmo sfera pritraukianti ir tolimus keliautojus.
2: Bet grįžkime prie pačioje pradžioje minėto agurkų džemo. Justina pažymė, jog tai populiariausias ir išskirtiniausias gaminys su netikėtumais.
20: Šiaip pirmasis, tai visada numeris vienas yra agurkų džemas. Praktiškai nuo to, ko pradėjome, ir jo daugiausia yra žmonių vat, klausiama, ieškoma, kai mes paleidam tą agurkų džemą, jau eigoje būna, kas žmonės ir taip ir savo išsiverda. Tiesą sakant, varčiau vieną seną knygą receptų, gal 56 metų, ir aš ten radau agurkų uogienės receptą. Ne tokį, bet ir pagalvojau, wow, kad nustebau ir galvojau, vat dar aš net nebuvau varčius tos knygos ir jis egzistavo net prieš pusę šimto metų.
2: Čia dar ne viskas. Justina savo krautuvėlėje yra sukaupusi įvairiausių agurkus vaizduojančių ar simbolizuojančių radinių kolekciją.
3: Mūsų muziejukas čia antras pasaulyje yra.
4: Antras pasaulyje?
20: Pirmas yra Vokietijoje. Kai tik įsikūrėm parduotuvėlę, aš visai galvojau, kad norėčiau Kėdainiuose padaryti kažkokį va, tokį muziejuką. Mhm. Dar nežinojau kur, nei kaip, bet mes į tas patalpas vėliau atsikraustėm. Jos jau leido va, tą sieną, vadinkim, įkurti.
2: Nunertas agurkas Petro vardu. Beveik 100 metų senumo puodas agurkams raukti, pašto ženklas skirtas agurkui su medumi, agurkinių gaujos narkokronika, spigliuotų ir vaškinės odos agurkų sėklos. Viskas saugoma Justinos agurkų kolekcijoje. Justina pasakoja, jog didelė kolekcijos dalis surinkta žmonių dėka, o ir patys žmonės labai nustebina.
20: Pavyzdžiui, šitas trumpikės mums atnešė močiutė su skarelė, ištraukė taip. Iš vis vakar jokių siuntų nelaukiam, bet tiesiog gaunam žinutę, kad atkeliauja siunta iš Lenkijos. Taip, sakom, nieko nelaukiam, nu tikrai, nu nieko neužsakinėjom. Tai sakau, tai gal kas dovanų, va taip jokais. Nu, pasirodo, atkeliauja dėžė ir ten pridėta visa dėžė agurkinių dalykėlių. Va. Šitas agurkėlis, po to va, šita rankų darbo, va. Po to, kas čia vaivo, šitos kojinės. Žodžiu, tiek visko žmogus pridėjo. Tikėtina, gal pernai nu, kažkada buvo pas mus ir jai tiek vat, irgi užkabino. Ir, žodžiu, atsiuntė mums dar, ką surinko Lenkijoje. Šitas yra dar vienas iš senųjų dalykų, tai audimo raštas. Jį Lietuvoje audėjos vadina agurkiniu. Vat šitas raštas yra skaitomas vienas iš erotiškiausių audimo raštų ir etnografinių tokių raštų.
2: Šiais metais Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė. Justina mano, jog Kėdainių miestas nusipelnė šio titulo.
20: Iš tiesų, tai labai džiaugiuosi, kad Kėdainiai pagaliau tapo kultūros sostinė, nes jie tikrai jau to buvo verti ir tikrai turi ką parodyti ir kultūriškai, ir kultūros, ir istoriškai įvairiom prasmėm.
2: Galiausiai Justina sako, jog visos idėjos kilo iš noro parodyti agurko potencialą.
20: Net nežinau, net kaip čia, tai vėlgi iš tos pačios vadinkim minties, kad reiktų kažkaip daryti tai kitaip ir parodyti, kad norėjos parodyti, kad tas agurkas turi tiek daug variantų, tiek spalvų, skonių ir koks jis gali būti įdomus.
0: Pasakoja krautuvėlės savininkė Justina Kočetova. Čia buvo Gabijos Jonušauskaitės pasakojimas apie Kėdainius įsikūrusią ir jau 7 metus veikiančią krautuvėlę Gurkė, kurioje galima rasti agurkų visomis formomis.
1: Dabar yra 15:53. Su jumis šią valandą buvau aš, Justas Jakubickis, ir mano kolegė
0: Evelina Kondrotaitė.
1: Laidoje Dalykai, kurią išgirsti galite kiekvieną pirmadienį ir trečiadienį 15:00. Laidos, bet kuriuo jums patogiu metu, galite pasiklausyti Mixcloud platformoje. Linkime jums gražios dienos, ačiū, kad klausėtės, ir iki kitų kartų.
0: Čiau, iki susiklausimo.

0: Sveiki, gyvi, visi Start FM bičiuliai. Ir vėl trečiadienis ir nuo 16 valandos prasidėjo laida Palenice, pokalbiai apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir prie mikrofono esu aš, Aleksas Oleksas, šios laidos autorius vedėjas. Ir šiandien pradėjome nuo ukrainiečių grupės tokių angliškų pavadinimų The Unsleeping ir jų kūrinio Gyventi. Primenu, kad laidoje Palenice mes klausome skirtingų laikotarpių ir įvairių žanrų ukrainietiškos muzikos pavyzdžius. Ir mano svečiai studijoje tikrai turi ką pasakyti, nes vienaip ar kitaip yra susijęs su Ukraina. Ir šiandien studijoje su manimi dainininkas, muzikantas, grupės Biplan, balsas ir siela Maksas Melmanas. Ir po dar vieno kūrinio mes pradėsime mūsų pokalbį.
1: Снігопад. Я ніколи, ніколи

0: Laidoje Palenaitė skambėjo kolektyvo Odin v Kanoje kūrinys Odin v Polivojin, vienas lauke karys. Ir studijoje jau kartu su manimi dainininkas, muzikantas grupės Biplan balsas ir siela Maksas Melmanas. Sveikas, Maksai.
1: Labas, labai malonu matyti. Sveiki, klausytojai.
0: Ačiū, kad atėjai į studiją. Ir kaip čia su ta siela? Ar, nu, čia mano tokia interpretacija, bet aišku, sielų turbūt Biplane yra daugiau.
1: Jo, aš irgi norėjau replikuoti tą temą, tai ko gero tas pirmas teiginys, kad aš esu grupės Biplan balsas, tai jisai yra visiškai teisingas dėl sielos, tai tikrai ne aš vienintelis esu siela, nes pas mus yra kolektyvinis toksai kūrybinis darbas ir ko gero grupė Biplan neįsivaizduojama bent jau man tikrai. Manau ir daugeliui kitų, be vieno iš mūsų turbūt Biplano nebūtų, tai mes esam toksai gyvas organizmas, ne vieno žmogaus.
0: Ir turbūt toks kolektyvas tikrai ilgai neišsilaikytų, jeigu su tų sielų ten trūktų, ar ne?
1: Sielos vienos, jo, vienos bendros sielos.
0: Taip, labai gerai apibūdinai. Tai aš pradėti norėčiau mūsų pokalbį nuo to, kad kažkada pasakoja apie tai, kad šalia visokių kitų šaknų, kiekvienas mes jų turime, ir, sakykime, tokių matomų ir nematomų ir pasamoninių, tai tu turi ir ukrainietiškų šaknų.
1: O taip.
0: Ar gali papasakoti Start FM klausytojams gal plačiau?
1: Ketvirtadalis manyje ukrainiečio yra, jo, jeigu taip galima būtų išsireikšti. Mano senelis iš mamos pusės yra ukrainietis, iš Chersono srities kylės. Va, tai nu ką čia tau dar ir pasakot? Sako, aš panašus į jį labai. Bet jau mama sako.
0: O kaip tu vaikystė žinoji apie Ukrainą? Tai per tą ryšį su giminėm ar kažkaip, ką tu žinoji apskritai apie tokią šalį, apie tų žmonės, ar teko ten lankytis? Ar...
1: Ne, vaikystė man neteko lankytis Ukrainoje, o vėlgi, kadangi vaikystė mano praėjo tais baisiais, gudžiais tarybiniais laikais, tai apie Ukrainą mes, na, ir tie žinojom, kad tai yra viena iš tų respublikų, kuri eina į tą monstrą pavadinimo Tarybų sąjungą. Vat. Ir kažkaip tai nelabai aš apie tai mąstydavau tuo met vaikystėje, nes, nu, turbūt nelabai ir dalindavau, ir dabar to nedarau, tiesą sakant. Kokios tautybės yra žmogus, man tai nesvarbu, man svarbus yra žmogus. Ir ar jisai geras, ar jisai blogas, ar jisai apskritai žmogus, būna ir tokių individų. Vat, o ta tautybė nebuvo labai svarbi. Jau vėliau, kai aš paaugau, aš supratau, kad kažkokie tai dalykai rezonuoja man ir tai matomai yra ne šiaip savo. Ir su Ukraina man yra tas pats irgi. Na, pradant nuo to, kad ten, nežinau, kai mes atvažiuodavom ir važiuojam dabar ten į tą patį Kievą, arba važiuodavom anksčiau dažniau su koncertais, su gastrolėmis, na, aš sąžiningai sakau, be jokio tokio flirto, bet aš, na, ir tada sakydavau, kad aš ten jaučiuosi kaip namuose. Aš esu namie, tam pačiam Kieve, tai vienas iš tų miestų.
0: Kuo tai pasireiškia? Nu, vis tiek, namai yra jaukumas, ar ne, kažkoks, ar tai yra kažkokie kultūriniai ženklai, gal daina?
1: Aš manau, kad tai yra visuma, tai yra ir kultūrinės ženklai, kultūros ženklai, ir tiesiog bendra energetika žmonių, su kuriais tu bendrauji, nes vienas dalykas pakalbėti su ir pabendrauti su žmogum, būnant Lietuvoje su ukrainiečiu, kitas dalykas būti ten ir jausti tą bendravimą. Tai va ta bendroji energetika, tai pasireiškia tuom, kad, na, ta prasme, pasireiškia tuom, kad Kievas iš tikrųjų yra vienas iš tų miestų, kur aš drąsiai galėčiau sakyti, kad aš galėčiau gyventi. Jeigu, ta prasme,
0: tai jau daug,
1: ir jaustis,
0: pasako,
1: ir jaustis savam mieste, jaustis komfortabiliai. Yra nuostabių miestų pasaulyje, kur tu esi, kur tau yra gerai, bet gyventi ten negalėtum. Tiesiog, nu, nepavyktų. Tai Kieve aš galėčiau gyventi laisvai ir man tai būtų komfortabilu ir gera. Tai yra vienas iš tų miestų, keletą jų yra pasaulyje man, bent jau kiek vat aš sau dabar esu nustatęs, būdamas tuose miestuose. Tiesiog rezonuoja, sakau, daugelis dalykų. Daugelis dalykų.
0: Sakyk, o po Maidano, kai mes apie tai, prie to dar grįšim, prie jūsų to istorinio pasirodymo, sakyčiau, Maidane, po Maidano kaip keitėsi, sakykim, tas suvokimas, aš suprantu apie tą empatiją, ar ne, ypač prasidėjus 22 metais rusų invazijai. Mm. Ar daugiau atradai tų kultūrinių ženklų, ar daugiau, sakykim, na, draugų laukas prasiplėtė, ar tai iš tikrųjų pasikeitė tas intensyvumas?
1: Ne, po Maidano pasikeitė kažkokie kitokie dalykai, nes vis tiek ir apskritai gyvenimas daugelių žmonių ir mūsų gyvenimas, jisai tada pasidalino į iki Maidano ir po Maidano, taip pat kaip ir iki 22 metų ir po 22 metų, po tos jau intensyvios stadijos karo, nors tas karas vat, kaip tik ir prasidėjo nuo 14 metų.
0: Taip, tarp kitko mes turbūt turime, vis tiek jau praėjo daug laiko priminti, kas buvo Maidanas, galbūt jaunesniem klausytojam tai buvo toks protestų akcijų simbolinė vieta Kyjivo sostinės Ukrainos centre, kur žmonės išėjo protestuoti prieš prorusiško prezidento ir kitų, aiškiai, Rusijos bandymų per kolaborantus užvaldyti valstybę, panaikinti laisvės ir tą europinį kelią, sakykim, taip, tai kad jūs maždaug įsivaizduotume, kas
1: ten,
0: tai buvo.
1: Jo, ten buvo visas kompleksas priežasčių, dėl ko Maidanas įvyko.
0: Taip, be abejo.
1: Tai grįžtant prie klausimo, tai ne, aš manau, kad būtent į Maidaną mes nuvažiavom, viena iš priežasčių buvo tai, kad mes prieš tai labai dažnai lankėmės Ukrainoje, buvom su koncertais, labai daug turėjom ir tebeturim ten draugų, labai daug ryšių ir kultūrinių ryšių ir tiesiog asmeninių ryšių, kažkokių žmonių brangių mums. Ir tai buvo ir viena iš priežasčių, dėl ko, nes mums rūpėjo. Rūpėtų, ko gero, aš taip įtariu, ir jeigu tų koncertų ir tų ryšių ir pažįstamų nebūtų, rūpėtų tikrai, aš manyčiau. Bet čia buvo dar viena iš priežasčių, dėl ko mes ten buvom. Ir grįžtant dabar, aš kaip tik vat, taip galvojau, kad iki šiol negaliu niekaip suprasti, kaip man suformuluoti, kad aš esu labai laimingas, na, ne visai taip gerai skamba. Man tai yra labai svarbu, kad mes ten buvom. Man labai svarbu, kad mes tapom tų įvykių dalimi, kad mes dalyvavom. Tai man kaip žmogui, kaip asmenybė yra labai svarbu, kad man gyvenimas vat, nuvedė iki to, kad mes ten visi buvom. Tai yra svarbus įvykis mano gyvenime.
0: Absoliučiai sutinku. Aš manau, kad tas jūsų pasirodymas Maidane įėjo ne tik į Biplano istoriją, bet ir į Ukrainos istoriją, neabijotinai. Jūs buvot vieni pirmųjų turbūt grupių iš užsienio šalių pasirodžiusi. Tai buvo labai svarbu tiem žmonėm. Čia truputį staptilkim. Aš dar truputį grįšim po dainos, o dabar norėčiau, kad mes paklausytume vieną kūrinį. Biplan kūrė nemažai dainų kitą kalbės versijas. Ar ne? Čia tokia buvo viena iš grupių, galbūt unikalumas, sakyčiau, kad tos pačios dainos skambėjo įvairiomis kalbomis. Ir labiau turbūt žinoma klausytojams ir netgi man anksčiau buvo daina Amorė, kurią įrašyti ir ukrainiečių kalba. Ir Maidane aš būtent tą dainą atsimenu, kaip jūs dainuojat. Bet man labiau įsiminė

specialiai dar vakar paklausiau, nu visiškai, absoliučiai, netgi kai kurius garsus ištari ten, nežinau, daugiau nei milijonai ukrainiečių. Mhm. Čia net ne komplimentas, čia yra teisybė. Taigi, taigi gal mes tada ir paklausom dainą Biplan, ukrainietiškai dainuojantis Biplan, My Vyčno Juni.

0: Biplan «Мы вечно юні» скамбėjo laidoje Paleniця. Primenu, kad studijoje kartu su manimi dainininkas, muzikantas, grupės Biplan Balsas ir daug kas dar, Maksas Melmanas.
1: Ir sielos dalelė.
0: Ir sielos dalelė, tos bendros Biplanų sielos. Ir mes čia su Maksu bandome truputį paskraidyti virš ukrainietiškos muzikos laukų šiltnamių daržų. Ir, Maksai, vat čia po šitos dainos labai norėjau paklausti, kaip atsirado ta idėja, būtent šią dainą padaryti ukrainiečių kalbą. Ir kas rašė tekstą, kas mokė tarimo, nes tekstas pakankamai kitoks, nei sakykime, dainos, o mes prie jūros, nu, ta kažkokia kryptis teksto kitokia. Ką galėtum apie tai papasakoti?
1: Jo, tai be jokios abejonės teksto vertimas arba iš dalies kūrimas, kaip ir pastebėjai teisingai, tai ne visai mūsų rankų darbas. Mes turim tokią draugę, su kuria palaikom kontaktą ir dabar palaikom kontaktą irgi.

0: Tai yra poetė Ukrainos, jos vardas yra Midna.
1: Aš turiu jos knygą. Namė.
0: Jo, jo, tai vat prašau. Tai vat Midna kaip tik, Midna kaip tik ir padėjo mums su vertimais. Ir aš taip pastebėjau, kad tu žinai tik tai apie Amore ir Mavičną Juni. Yra dar keletą dainų. Ir yra daina, kuri lietuviško versijoje Sapnų gaudyklė yra Hey Ho. Yra daina Vaikystė. Ir penkios dainos pas mus iš vis yra ukrainietiškai, jo, mes išleidom.
1: Bet jis nebuvo išleistas atskirai mini albumą?
0: Buvo.
1: Vse būdo Ukraina, ar ne?
0: Jo, buvo albumas, jo. Tai va, šis albumas ir yra, jisai mini albumas, EP taip vadinamas, ir ten įeina visos šios dainos. Ir darbas vyko toksai kūrybinis, labai įdomus, su Midna, ir jinai labai daug ir savęs įdėjo į tos tekstus, ir kaip tu labai teisingai pastebėjai, kai kurie tekstai, kurie galbūt labiau yra pramoginiai lietuviškoj versijoj, ukrainietiškoj versijoj, yra vos gilesni galbūt, ir tas labai labai mus džiugino. Ir aš esu įsitikinęs ir esu tikras, kad mūsų tas kūrybinis tandemas su Midna yra nenutrūkęs, ir mes tikrai, tai nebuvo paskutinės dainos, kurias mes įrašėm ukrainietiškai, ir tų dainų dar bus. Tik tai reikia kažkokio impulso, kažkokiu, nu, ta prasme, kad aplinkybės taip susidėtų, susieitų, kad vėlgi, bet jisai tikrai nėra, jisai yra galbūt primygęs tas tandemas, bet tikrai nepabaigtas.
1: Na, situacija tokia, kad galbūt jo. Tie ryšiai, kuriam laiku nutrūksta, paskui vėl atsiranda.
0: Jo, ne, mes vis tiek ir turim tą kontaktą, mes susirašom kars nuo karto, mes netgi kartais matomės, mes turėjom progą praeitais metais, kai buvom su grupe Ukrainoje, tai važiuodami atgal, ir Midna kaip tik, šiaip jinai gyvena ne Ukrainoje, bet tuo metu kaip tik buvo Lvyve, ir mes turėjom progą keliaujant atgal į Lietuvą, sustojom Lvyve ir pasimatėm ir porą valandų pabendravom, tiesiog pasėdėjom, papietavom ir pabendravom gyvai. Tai kad ryšiai tikrai yra su jie ir tikrai nenutruko taip, kaip galėtų tai būt.
1: Ir dar, kiek žinau, su grupė Taruta, ar ne, jūs turite
0: su grupė Taruta mes įrašėm dvi dainas, viena iš jų išleista ne taip jau ir seniai, prieš pat naujus metus, tai yra daina ir netgi klipas yra, ir vėlgi čia, kai mes, kai būnam Ukrainoje, tai mes kažkaip tai bandom išnaudoti tą buvimą tenai, tai per vieną iš tų buvimų, su grupė, vat, mes kaip tik kai važiavom, tai buvo nufilmuotas ir klipas Kijeve, labai labai greitai. Tai buvo daina Skraidinkim sielas, jinai išleista yra ir ukrainietiškai, mes ten dainuojam dviese, Jevgenas ir aš ukrainietiškai, ir lietuviška versija yra. O prieš tai mes išleidom dainą, tai man atrodo, jeigu aš neklystu 24 metais, ir čia yra, na, likimo ironiją galima pavadinti, bet tai yra daina, kuri vadinasi Amžinai jauni. Tai yra ne mūsų daina, o Tarutas daina, bet kur aš sudalyvavau kaip dainininkas.
1: Taip atsisuko ratos, ar
0: jo, ne? Jo, kažkaip tai taip įdomiai. Ir jo, mes matomės su jais, irgi palaikom ryšius, irgi pabendraujam. Mačiausi su Taruta mažiau nei prieš 2 savaites, jie svečiavosi Kaune ir nuvažiavau tiesiog kaip klausytojas.
1: Grupė aktyvi pakankamai Lietuvoje.
0: Jo, tikrai atvažiuoja, tai, kiek žinau, gegužės pabaigoje irgi čia bus, tai...
1: Jo, tai gerai, įtraukiu į būsimų laidų Palenaice playlistą.
0: Tarp kitko, jo.
1: O dabar truputį keičiam temą, ne bendrų projektų, bet prieš laidą paprašiau, kaip ir visų svečių savo, prašau pagalvoti, koks ukrainiečių kūrinys tavo atrodo svarbus ir vertas eterio, ar ne? Tai tu pasirinkai Okean Elzy, Bezbojų. Tai gal mes dabar ir paklausykime šios dainos, o po to aš paprašysiu, kad pakomentuotum tą savo pasirinkimą ir pratęsime mūsų laidą Поляниця.

0: laukia analizai bezbojų. Aš nepasiduosiu be kovos, galbūt taip galima būtų išversti tą pavadinimą. Skambėjo laidoje Polenaitė. Maksai, supratau, kad tau patinka kokia analizė muzika ir čia toks labai įdomus yra santykis. Grupė labai yra žinoma, turbūt viena žinomiausia Ukrainoje ir už jos ribų, bet kartais atrodo, kad ją klausyt sunku dėl to, kad tiesiog daug žinai jos.
1: Mhm.
0: Ir kai tu man atsinti, aš pagalvojau, kad iki šių laidose jos nebuvo, šios grupės. Kaip įdomu, net nebuvo kažkaip jinai patekus į akiratį. Ir kaip priminiai, ir ką tu galėtum pasakyti apie grupę, kodėl pasirinkimas apskritai apie jų muziką galbūt.
1: Jo, viskas būtent taip ir yra. Ir išduokim klausytojam, kad atsiūsdamas šią dainą ir dar vieną jų dainų, aš to parašiau, kad aš būsiu nuspėjamas, ko gero, šitoj vietoj. Nes negalima būtų nuspėti, kad tokia...
0: Bet buvo visiškai atvirkščiai.
1: Jo.
0: Nes ašgi pamiršau juos.
1: Jo, iš tikrųjų... Kaip tu ir paminėjai, grupė yra pakankamai žinoma ir už Ukrainos ribų ir apskritai tai yra jau ne grupė, o tai yra na, tam tikras reiškinys mano galva. Man jų kūryba yra labai artima, neslėpsiu, galbūt ir dėl to, kad mes esam praktiškai vienmečiai su jais. Galbūt jie biški vyresni negu Biplanai, galbūt jiems biški daugiau metų, galiu klysti šitoje vietoje, bet žinau, kad...
0: Panašiai
1: labai, bet žinau, kad mes su jais pirmo susidarymo su jais, tai buvo dar 90-ais pabaigoj, ar čia buvo 2000 ar 90-ų pabaiga, tai praeitam amžiui. Mes kartu grojom vienam festivalį ir tenai ir susipažinom su jais, iš tikrųjų. Mes tikrai nesam su jais draugais ir nesam bičiuliai, bet mes esam bendravę ir tikrai galbūt susitikę kažkur, tai dabar mes pasisveikintumėm. Ir šita grupė ir jos kūryba ir muzikinė prasme man labai yra artima, o grįžtant prie turinio, tai man tai yra nu, žiauriai stipri grupė, su labai stipri žinutė, ką jie siunčia savo dainose. Labai Vakarčiukas yra apskritai stipri asmenybė mano galva. Ir šita daina, ir dar vieną dainą aš tau atsiunčiau.
0: Obaimai, apkabink.
1: Jo, obaimai mene. Tai dvi dainos, kurios, kiek aš atsimenu, vos ne prieš 15 metų, prieš 10 metų, tikrai dar prieš visą tą beprotybę.
0: Penktais berods.
1: Jo, prieš visą tą beprotybę, kuri dabar vyksta. Ir čia įvyko stebuklas, nes daina tapo aktuali ir vos ne kažkokiu manifestu ir ta daina.
0: Nors šitoje dainoje aš nepasiduosiu be kovos.
1: Visiškai kalbėjau apie kitą.
0: Karą, ne jo. Apie kažkokį revoliucinį pasipriešinimą. Tai dainuojama apie meilę.
1: Tai yra 100% daina apie meilę.
0: Ir koks paradoksas, ar ne? Ji tampa vos ne himnu kažkokiuose kovose, ar ne? Vos ne ten karo kažkokiai zonai.
1: Kartu. Visiškas manifestas. Ir vat šios dvi dainos, vat šita daina tokia labai manifestas, kuri tapo ir antra daina, kuri yra kur kas švilnesnė ir kur kas tokia tokia labai su viltim, kad ateisgi ta diena, kai pasibaigs karas. Ir ta daina neša tokią žinutę labai stiprią, bet vat kaip bebūtų paradoksalu, dainos parašytos, na, kur kas anksčiau, negu viskas prasidėjo tai, kas dabar vyksta. Ir aš manau, kad čia va, tas stebuklas, nežinau, aiškiai rygystė, bet nu, va, nu, toksai,
0: nuojauta,
1: toks nuojauta to, kas...
0: Talento dalis,
1: jo, ar ne, turbūt. Ir man atrodo, kad tai yra labai svarbu ir tai yra būtent va, ant kiek stipri yra šią grupę, ant kiek stipri yra kūryba šios grupės ir konkrečiai vokalistas grupės, Vakarčiukas. Žiauriai stiprų ir žiauriai man artima. Ir tai yra vat šita daina, kuri dabar nuskambėjo, tai yra iš tų dainų, kur aš klausausi ir šiurpuliukai. Kiekvieną kartą, kiek aš beklausyčiau šitos dainos. labai stiprų.
0: Supratau. O kas apskritai turi būti muzikoje, nu, dainose ar kažkokioj instrumentalinėj muzikoje, kas tau patiktų, nesvarbu, kokia kalba dainuojama, kokie elementai, ar tu kažkaip gali keletą įvardyti, kad tau būtų...
1: Oi, tai visiškai neįvardinamas dalykas. Aš manau, kad tai... Vėlgi, žinant, kas turi būti dainoj, kad tai taptų
0: kitam žmogui. Tu pats parašytum,
1: žmogui, jo, parašytum pats. Jo. Tai yra magija. Tai yra visiška magija, visiškas stebuklas, kai susieina vat, kai daug faktorių į vieną ir gaunasi kažkoks kūrinys, daina, kuris gali paliesti tave iki sielos gelmių. Bet aš manau, kad vienas pagrindinių tai yra visiškai toksai visiškai sąžiningumas ir visiškas tikėjimas tuo, ką tu sakai, tuo, ką tu dainoji, kokią žinutę tu neši. Tai turi būti labai sąžiningai, tai turi būti iki nuogų nervų sąžininga, aš manyčiau. Ir kai tai gaunasi, tai iš tikrųjų tai vyksta ta magija.
0: Tu vat pasakei apie viltį, ar ne, kas yra Svetoslavo Karčiuko kūryboje. Aš manau, kad ir Biplan kūryboje yra tos vilties, romantikos ir žinai, ko ten yra, nėra nerimo kažkokio. Yra tau suteikiama, ta prasme, dar galimybė permastyti, kas vyksta. Mm-hmm. Čia aš visiškai improvizuoju dabar, aš kaip matau. Ir dar kartą pažiūrėt, kad galbūt viskas yra šviesiau, arba gali būti šviesiau, arba tu kažką padaryt turi, kad taip atsitiktų. Mm-hmm. Tai klausimas būtų toks, ar rašomos kitokios dainos, kurios paskui, sakykime, neskamba, ar ten, nežinau, prodiuseris, pavyzdžiui, sako, koks nors, ne, čia nepaeisi, jūs mato tik taip. Ar pačiam pasirašo kažkokios nevilties dainos, pavyzdžiui?
1: O ne, kažkokio tai prodiuserio preso mes tikrai neturim. Ir čia šitoje vietoje niekas negali pasakyti, kokia daina yra gerai, kokia daina yra blogai. Čia visiškai mes nusprendžiam tos dalykus. Dainų yra ir kažkokių galbūt netokių optimistiškų, tikrai yra, bet mes tikrai tų dainų neslepiam. Ir tos dainos skamba, galbūt mažiau tiesiog būna eterį, radio stočių eterį, arba ten mažiau žmonių žino apie tas dainas, nes čia yra albuminės labiau dainos. Bet kai tu dabar pasakoji apie tai, kad pas mus yra tokia labiau su viltim, tai aš kažkaip net nenorėdamas tuo tiesiog kalbėjom apie akianelzį ir mintise aš palyginau, jo, pas mus yra daugiau vilties. Pas mus yra daugiau būtent va, tos šviesios pusės, negu akianelzė. Akianelzė irgi turi, bet va, yra, kaip tu sakai, tokio nerimo ir tai, kas iš kitos pusės gali paliesti sielą.
0: Galėčiau paaiškinti galbūt tą dramatizmą apskritai, jo. Ukrainos situaciją.
1: Jo.
0: Nuolat dramatiška situacija valstybėje šalyje. Lietuvoje, aišku, dabartis rodo, kad, taip sakant, niekada nesakyk niekada, ar ne? Ir galbūt atsiras irgi kažkokių tokių dainų ir kūrėjų, bet turbūt, kad sakykime, kas 3 metai, kas 4 metai kažkoks judėjimas revoliucinis buvo, tai čia nuo pat šios nepriklausomybės.
1: Bet yra tokių dainų su labiau dramos, tikrai pas mus yra, ir kas įsigilins arba kas žino ir kas turi mūsų albumų, tai tikrai gali surasti tokių dainų, aš manyčiau vis tik tai.
0: Tai kviečiu Start FM klausytojus pasiklausyti naujausią Biplan albumą, kuris vadinasi Viskas, kaip patinka tau, po to...
1: O ten tarp kitko dramos mažiausiai yra.
0: Bet gal paieškokime dramos.
1: Ja.
0: Gal paieškokime dramos, kur jos dar nebuvo, galbūt jį ten yra. Labai gerai, Maksai, mes čia kažkaip šviesiai pakalbėjom apie viltį, o aš norėčiau pasakyti, kad ne vien lietuviai dainuoja ukrainietiškai. Ne vien kaip Biplan, ten, sakykime, Aistės Milgevičiūtė ir Skylė, arba Andrius Mamontovas, bet ir ukrainiečiai dainuoja lietuviškai. Ir noriu pristatyti kolektyvą Tik Tu iš Tirnopilio miesto, ar žinai tokią grupę?
1: Bet dabar galvoju, ar girdėta man ar ne.
0: Tai 2014 metais įkurta pop indie kaip sako kritikai, grupė iš Ternopilio, dirbanti elektronikoje, indie pop, art rocko tokiose sandorose, formuojant eksperimentinius dalykus, su ten yra ir smuiko, ir elektronikos, ir, mhm. ir taip toliau. Ir jų debiutinis albumas Šuma, kuriame dainos skambėjo ukrainiečių, anglų ir lietuvių kalbomis.
1: Jaučiu, kad aš tu dabar sakai pavadinimus, tai, jaučiu, kad girdėjau.
0: Ir geriausių metų ukrainiečių albumų reitingus ir sulaukė labai palankių kritikų atsiliepimų. Taigi paklausom vieną iš tų kūrinių, grupė Tik tu, atsiprašau, jau net pagal pavadinimą mes galim suprast, kad tai yra susiję su Lietuva. Taigi Tik tu ir Kukutis.

0: tik tu kukutis. Skambėjo laidoje Palenaitė ir prieš šią laidą paprašiau grupės lyderės Natalkos Bagrei prisiminti šios dainos sukūrimo aplinkybės, nes šiek tiek ir pats ten prisidėjau dėl visokių lietuviškų reikalų. Ir štai, ką jį šiandien atrašė. Kai mokiausi muzikos mokykloje Kėdainiuose, jį gyveno Lietuvoje 9 metus vaikystėje, mokytojas man padovanojo vaikų eilėraščių rinkinį. Vėliau, kai persikėliau jau į gimtinę, į Ukrainą, šių iliustracijų rinkinys patraukė mano dėmesį vieną dieną ir šiame kūrinė aprašiau visus savo prisiminimus apie gražią Lietuvos šalį ir jos nuostabius gyventojus. Lietuvoje užaugau ir mokiausi muzikos. Taigi, apibendrinant, kūrinys parašytas pagal tekstą iš vaikų lietuvių eilėraščių rinkinio.
1: Labai gražu.
0: Tai štokia graži istorija. Ir aš primenu, kad Start FM eteryje šiandien laidoje Palenaitė kartu su manimi studijoje dainininkas, muzikantas ir grupės Biplan, balsas ir visa kita, Maksas Melmanas. Ir, Maksai, dabar noriu pasiūlyti tau tradicinį jau tapusį Palenaitės žaidimą. Tai pagal nuojautą reikėtų iš dviejų kūrinių išsirinkti vieną. Aš vardinsiu tik tai kūrinio pavadinimą ir kas jį parašė arba atlieka neversdamas į lietuvių kalbą, tai tiesiog iš dviejų.
1: Okay.
0: Žaidimas be pralaimėjimo, nes kitas kūrinys galbūt nuskambės kitoje laidoje, gal niekada nenuskambės, niekas to nežino kol kas. Ir siūlau du variantus. Pirmas variantas yra grupė Pokruč, daina vadinasi Rūki. Kitas variantas yra Svetoslav Luniov, kompozitoriaus vardas, Festiv Toloka.
1: Ir man reikia dabar pasirinkti vieną iš jų.
0: Taip, arba Pokruč, arba Svetoslav Luniov.
1: Nu, pasirinkam antrą, aš manyčiau.
0: Svetoslav Luniov, Toloka, tai čia visai kitokia bus muzika. Svetoslavas Luniovas, akademinės muzikos atstovas.
1: Va, kaip aš patinu.
0: Derinantis simfoninius, kamerinius, chorinius, fortepijonius ir elektroakustinius muzikos klodus, kompozitorius iš tavo mylimo Kyjevo, tai galbūt tau bus įdomu ir aš tikiuosi mūsų klausytojams taip pat tai bus šiokių tokių atradimų, taigi klausome Svetoslav Luniov Festiv Toloka.

0: Svetoslavo Luniovo kūrinys Festiv Toloka skambėjo laidoje Polenice, pokalbėje apie ukrainiečių muziką ir kultūrą. Ir studijos su manimi kartu šią valandą, jau beveik valandą, buvo Maksas Melmanas, grupės Biplan solistas, vokalistas, taip pat muzikantas, dainininkas. Ir turbūt turime kažkaip jau mes čia rezumuoti mūsų laidą. Aš, Maksai, turiu tokį klausimą. Mes daug kalbėjome apie tuos laikus. Maidanas, 22 metai, invazija į didysis karas, kaip jis vadinamas Ukrainoje ir ne tik. Koks šis laikas tau yra dabartinis, kūrybiškas, ar, sakykime, atvirkščiai labiau blaškantis, neleidžiantis susikaupti, galbūt toks išmušantis šiek tiek iš kūrybos dalykų?
1: O čia, žinai, čia per trumpą laiką ir neatsakysi į šį klausimą, nes turbūt apskritai dabar, ne kaip kūrėjui, bet apskritai mums visiems gyvenimas biški toksai tapo tokių ieškojimų, laukimo, nes labai neaišku, kur nuves, kokia bus kita diena, kokia bus kita savaitė ir kas bus po metų. Vis tik tai tas pasaulis yra beprotiškas ir be jokios abejonės yra daug nerimo. Tuo tarpu, be jokios abejonės, kai yra kažkokie jausmai, tas pats nerimas, tai vis tiek tai kažkaip atsispindi ir tavo kūryboj. Apie muzikinę veiklą po 22 metų, kai tik tai prasidėjo tas didysis karas, kaip tu sakai, buvo labai keista koncertuoti apskritai. Čia Lietuvoj buvo keista tai žinot tai, kad kažkur tai va, dabar taip, žūsta taip. Žmonės, kad kažkur tai dabar krenta bombos, skrenda raketos, šahedai, dronai, tuo metu dainuoti, nu, tokį pramoginį formatą. Tai buvo žiauriai keistas jausmas, toksai disonansas buvo apiemęs. Ir laiku bėgant, na, iš tikrųjų, tas dalykas, tas jausmas, tas žinojimas, karas, tai yra natūralus dalykas. Tai keistai skamba, bet tai tapo rutina. Tai yra, na, taip labai keistai ir labai galbūt taip aštriai skamba, bet, na, tai ne taip sukrečia taip, kaip tai buvo pirmom dienom, taip aštriai. Vėlgi, kiekvienam tai yra skirtingai, bet aš galbūt ne apie save kalbu, apskritai apie gyvenimą, Europos gyvenimą, apie tai, kaip žmonės priima, ne apie save. Aš priimu tai pakankamai aštriai, priimu tai labai skaudu, tai nėra taip, kad tu išgirsti apie tai ir tu tai priimi kaip visiškai normalų dalyką. Ne, su to niekada nesusigyvensi ir nesusitaikysi. Bet be jokios abejonės tas nerimas, be jokios abejonės tie jausmai, be jokios abejonės tas nestabilumas ir beprotiškai neaišku kur judantis pasaulis, tai atsispindi kūryboje. Be jokios abejonės, dainos būtų kitokios, jeigu viso to nebūtų. Ir, na, sakau, čia aš dabar tai bandau tai parinkti žodžius tam, kad trumpai atsakyti tavo klausimą, bet iš tikrųjų tai yra tokia, oi, tai yra atskiros valandos pokalbis.
0: Taip, man vienas čia bičiulis iš Ukrainos, man labai įsiminė, čia prieš porą metų gal pasakė, kad mes dažnai spekuliuodavom to pasakymu gyvenk šią dieną.
1: Jo.
0: Tai yra labai naudojamas visokiose pseudo religijose, kad gyveni, bet sako, dabar aš tikrai gyvenu šią dieną, pats to galbūt nenorėdamas.
1: Dabar būtent taip ir yra.
0: Bet aš kažkokį tikrą gyvenimą gyvenu, nes aš apie tai galvoju, kad rytoj jo gali nebūti. Ir galbūt kūryboje tai irgi galbūt atsispindi. Tenai.
1: Jo, čia yra dalykas, apie kurį vertėtų pamastyti.
0: Tai pamastykime visi ir kągi, Maksai, labai tau dėkingas esu už šią valandą, kad atėjai į Polenicos ir Start FM radio stoties studiją ir linkiu visokiausių sėkmių ir išlaikyti tą viltį.
1: Ačiū labai, kad pakvietė ir kaip visada, tos valandos visada yra per maža, nes, na, iš esmės taip jaučiu, kad mes čia galėtumėm sėdėti ir paliesti labai daug temų ir labai įdomiai išvystyt tas temas.
0: Kada nors mes pagalvosime apie pratesimą šio pokalbio ir tai gyvendinsim.
1: Mielai, ačiū, kad pakvietė.
0: Ačiū, Maksai. O aš, kągi, mėlyjei, Start FM bičiuliai, turiu taip pat atsisveikinti iki kito trečiadienio, kai lauksiu šioje studijoje unikalaus, manyčiau, ukrainiečių folkloro, Lietuvos ukrainiečių folkloro kolektyvo namisto, unikalaus ne tik repertuarų, bet ir sudėtimi, ir būtinai įsijunkite Palenicą po savaitės ir pabendrausime su namisto merginomis. O palieku jūsų grupę Hromadinin Tobinambur. Tokie irgi yra kasdienybės romantikai, kurie kolektyvas iš Dnipro miesto ir jų daina Pysne pro divčiat, daina apie merginas ir pacituosiu truputį iš tos dainos. Mažos mergaitės patikimai pasislėpė suaugusių liūdnų moterų kūnuose. Dainuoja Hromadinin Tobinambur, o su jumis buvo laida Palenica ir aš Aleksas Aleksa. Būkit saugus, bičiuliai, ačiū ir iki slavo Ukrainiai.

0: Labas, aš Karolis.
1: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 val. Įsijungti Start FM.
0: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
1: Arba draugausim.
0: Pyksimės.
1: Fainai, pabendrausim, smagiai.
0: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radijos stoties Start FM.

0: Gegužės 9 10 dienomis Vilniaus Gedimino prospektas virsta meno mugė Menopė. Čia savo kūrybą apjungs profesionalai ir menininkai su specialiaisiais poreikiais. Atraskite unikalius darbus ir pajuskite bendrystę. O šeštadienį, gegužės 9-19 valandą, Kudirkos aikštėje, nemokamas grupės Baltos Varnos koncertas. Menas vienyje.
1: Start FM 94,2 Vilniuje.

0: klausote Startupe.
1: Jo, sveiki visi seno gero repo mylėtojai. Čia Crazy Legs iš laidos Senos temos. Kiekvieną trečiadienį nuo 18 iki 20 valandos kviečiu jūs klausyti seno gero repo garsų tik per Startupe.
0: Jūs klausote Startupe.

0: Vilniaus universiteto studentų atstovybė pristato radio laidą tiesiogiai iš VUSA.
1: Kas vyksta universitete?
0: Kokias temos rūpi studentams ir studentėms?
1: Kiekvieną antradienį 16 valandą kviečiame įsijungti Start FM ir išgirsti naujienas tiesiogiai iš VUSA.
2: Jūs klausote Start.

0: Sveiki, su jumis sveikinasi Julija.
1: Ir aš Bernardas.
0: Ir mes vedame radio laidą Muzikos peizažai.
1: Kiekvieną antradienį 19 valandą kalbame ir dalinamės savo įspūdžiais apie muziką.
0: Lauksime jūsų per Start FM.
2: Jūs klausote Vilniaus universiteto radio stoties Start FM.

0: shot from inside the house forces a change of plan.
1: Jake, let's make sure all the windows are covered.
0: A straightforward entry has turned into what appears to be a barricaded standoff.
2: Police department, come to the front door!
3: Anything you say, Kraken.
4: Jūs klausote Start FM.
5: Labas, aš Karolis.
6: O aš Nikita. Kviečiame kiekvieną pirmadienio vakarą, 18 valandą, įsijungti Start FM.
5: Ir klausytis laidos Balta nuomonė, kurioje mes pyksimės.
6: Arba draugausim.
5: Pyksimės.
6: Fainai, pabendrausim, smagiai.
5: Žodžiu, įsijunkite patys ir viską išgirskite.
4: Start FM. 94,2 Vilniuje.

Start FM.